Karanga ki o tāku kāri ki rau ki, tuku anaku ki roto ari tāku o wheat pick si ari miti ki rau ki ako, tere au ki tāku ue kai anai makaari ki roto i tāku vai. Nā kia tūtō rā te tāwira te tū ti eti et, hante i te pupungi tante i tu pākene, oki o ki te kānga i te sai, te opera mai ari a mai nei, oki te tāku wai nei akarong mai nei te kā. Ki te koutou a? Kāri ui ari kati kati, Ere wa tamata taraya oro oro ti khari ki namoch tara momo yo tum yo ko ai kole ke to kore re wa khai wa khau kya he pa ka pe ya ta kyang ai dia ba ko ar mon ro mayo ta ta ar mon te ke me ko to ka to toi dia me ka ina ro ko to ta ru mai ti recipe agra a tamata ti recipe ta bine dia to momo yo ti a para Akarong, oro-oro wa jatay mga apara. Mga wo, kari ti apara kato, kari ti apara, adi apa ti apara, arang muna ko na kukota wa ya. Momo yo ti ya apara, otay ra ki ya clove kari ko kita ko ki oro-oro wa ya. Kairo ya rao kita ngay o kutay. Kari wo me no te vene-vene pao te apara ya. Ay, eh ra yo te karanganga, yummy! Akarong meta kira koto kato to teo teke tu akarong metamo to koto teo ke neo ki koto taku ikiteo kite koto wa te pouang ati manga tarai ea clove ati manga apara wa yago te kai kite koto ati tupui murimai straight away ti te teme kare ue una tie ke tatu kato to akamoto taku upe I te tae tae mai ya Uriyo ki tāku wēne, momo e te tai toilet paper, uriyo ki tāku wēne, anakau tu wēne. Aka tau koe te ia. Nā e mai te ia upe te ngai arme e te ia upinga vīwi te ngai arme. Maria ki kai e te ia, apinga mete e te tu. Kale roa taku upe e tai ua mai anai me kai o te tai o maanga ere, mi tara ita tai tai o maanga ere. Tara kai anara koe te ia kāre ki te au tai ake. I don't know that the kiko to kato to, you can smell me now, I smell like garlic. You did it. No tato kato to di no koto ya kalongoro ko mene. Pene ka kako to le papa. E a dia tau ira, ato e tera mai ra. I did the same again, but akai tiko mo yo te, yeah. Kakito kiko to kato to, kari ukei straight wake te kalike as it is. Te kairu wani rao te tai maa aporo wiki te pae eia, ko tara ako e dia ina nai te ki tende yo ki tōku ki tōku tōku rue nane, ina me te te kāna tāku wen, ka akari o te me pōro, te tūtua neo, no te mea koe ia tōku, ea, meo kio ki te kāna kau wio we, te pēo maira te rātio, ea te mare te karire, te tārawa kei ta mau tūtua nga te rātio, kariru ke ia te ki te mai kia koe, are tā kōru mea tano nei tūtua ara kōru, are kōru eka perana, mitia, mitia. Ya, kari roki tiri e tauturu, ya, iti ki te ora koutou tāku tōku mana koea. Nā, kua kāri reu ki aia iri, arako iri, anātou ki aia. Akara koe, te rā rāmu o tika e te kaianga te upoka. Ta e mwai tia upe ki wā. E iti ara, te moro atūro. E aire te rā ria ki te mwere ki koutou kātoro. Eri naki e ue te utaia ki iri rae, Wātu e tā te tāwina te atu e karang mei no tōna mamai te rā tua. Kai nā kato ki te ki koutou kātoto e tia tēm. Ko te garlic, ka riro te rira e tauturu katoa rā yo koutou kātou. Te wai tūna, tu mea kare ko tāku ea ka ki tatu ki koutou ea, tā te wai rā, tā te garlic ka tauturu mo yo koutou no tea. Te rira, ke patiria ki koutou kātou tō, mea ka inangolo kāri ki koutou, ringi koutou tāwina te atua, o ta koutou tāu kā tā koutou kāri ki, no manga kino mai. Tauturu tātou ti e tangata I manga kino, Oke tai muni ki aiki tanu aia ki a maata. Ia tātou o kua ki te au tini tō I wawa, kena tu mea kare o ki oko mai te kare ki o kuni ia tātou. Mana ko mataora ti anu tātou te o tāke, tarawa, ti nāo leo te tāke. Te rai re te tūtua reha, nore tani mea, kua tūtua mai te tāwino te atua ti au manuku ki tātou I te opata mai to pakane. Te karanga nei te tūtua te atua ki tātou kātoto e taku ta maichi. Akaro o mai, a riu mai to taringa ki tāku au nei tūtua. E ko te na ka tuto wa ko tuto in sera vera tata mo tuto na te tu a to tu wa ki tato ka tato o ta o ka ra ve ko e ka ri ru mai te ri ra e me ta ki no te ta ia ora mo ka tato to au ta ta ka tato to e ki te mai re ya ko e na au e api ia ra to na ia pe mai ia
Na ye pemu